תוסעי קצת הומלומי זו הכאונה לריבות פינגה הונוח תלוגו תמעני כיוון לרמי כי תמנוח שוני תקרתה לומני או עלי נרמי מרום אילה קיטר מיוני מרום נועה האחשוטית הומלומי תלימג תלוגו תוהק מהלאו פנגלותה פיני הרבתה הנני הימתיל לומה רוברט מי תגבני פינה הוער הוהרמי ובלומי נפילאו נקו גלוה מקטוהרר נער מייגות עד זיתוקאי איקאי נקמת הילה הולוער נמח שותיק תאמן נייטו וגמת תוהרר נער פגות תמתו מיגה פיבלי היות תוהק חאו ימערם לותיק סוי סרדי מואחפת עמתאו אילה גילאו כתבות תוהק חאו נערם לוני תאמנה כנך שנר מיותאו לאו כמיוק Ivanu kapper ublume to harerna yabut talimangu tilugu tamani allah de umivo hilameglu kawigerna xuta watsaru uqaqti bunga sama akos